0: Bensel Nordic Cup ver sista handbollsvarslan i fyrir om nekrantur. Ein alt jo handbollskapping, her heimskjødner og førskar hetjur hittast av Sema Vødle vi tjattner. Hese li lotega, GOG, Kiel, Valor og H1-4. Kjem ego mestje av events.fo. Distarpatchen vi 6 liston kostar 555 og ein dagsbillett kostar 250 kroner. Spær 155 kroner via kjepa distarpakken. Stola Vensel Nordic Cup 2620. För att tälla, sms, tryggt, magn, apps och karret.
1: Leierdein, lutsen august, ver vi är i Atte Karmer om allar helst heimsins vägasta festival, nämligen Norrfestivalen. Heilande av i levande tonlighter, Batnalande, camping, chalting, gåomäte och en av festivalstämningen till sent första glömma. Det här är storslighet av någon som D.A.D., Hallur Johansen, Eion Teju og Kim, Herborg Torsjestøtter, Blått Græs, Finner Kåpa og Pott Otto, Rianne Nolse og Nekv Underferapan. O-Japes fra Telebussar køyra og Klagsvik leveres, kvønn Holvan Tøyma, Atlandein og Nottna. En som Nottabussar køyra beinleis til havnene etter festivalen, så heim skal til nok slippe, og hva seg klokkesleit. Sitt etter egenkommersje ute av egenkommersje.fo. Som Søland blir bra av, ver Norrfestivalen 2026 større enn Nekantur.
2: Vil heldur hava fri til okay, FM8 FM8 FM8 FM8

Sona-appen hever nega til öll. Sona Plus hever eit lydde sende meira. Sona Plus. Eit lydde pluss i gjerandestenen. Til tuin som er kundet til følge til. Kunna det om tredjener av fd.fo.

Sona appen hever nega til öll. Sona Plus hever eit lydde sindu meira. Sona Plus. Eit lydde pluss i gjerandestenen. Til tuin som vi kunde tja följa till. Kunna det om tredjenar af fd.fo.

Sona-appen hefur nega til öll. Sona Plus hefur eit lúti sindu meira. Sona Plus. Eit lúti pluss í gerandastennum. Til tún sem kundi til fyrja tele. Kunna þig om treidnar á fd.fo.

Sona appen hever nega til öll. Sona Plus hever eit lydde sende meira. Sona Plus. Eit lydde pluss i gjerandestenen. Til tuin som er kundet til å følge til. Kunna det om tredjener av fd.fo.

0: Hej, hette Jens Jan från Vensa Bilrutt. Nu har vi i Görsta en lättare sätt här att välja ett bilvask. Vi bjöd trutjar, greja, packar, allt efter hva bilen hon hittar var. Silverrött, guldrött, diamantrött. Vi lägger tog av telefon 35 45 30 eller skriva till oppen av bilrutt kulavensel.fo.
1: Kyrve, einasta förska mineralvattnet.
2: Fra gulleglokken til tikkun og omvoksaskifta vindei og horar. Norske nu. Fa okkar ser kunne fagfolk ut av rajava til best og løsn. Hur er utkjøpes og åpenland. Vi vet at dikta gau vindei og horar til Atlantarv og gaskan ui haset. Timpur, plast, tre alo eller aluminiumfasader. Inni glas eller tannglas, unkjø møyte unkjø størst. Ring 300 000 eller skriva til gulle snabla@gulle.fo og vi vinner alltid på innan vi har noen fantastisk pris. Gulle klokker, Tofta Jack 2, Tofter, Gulle Voigt.

appen hever nega til öll. Sona Plus hever et lydde sende meira. Sona Plus, et lydde pluss i gjerandestenen. Til tuin som vi kunde tja följa till. Kunna det om tredjenar av fd.fo.

Sona-appen hever nega til ödl. Sona Plus hever eit lydde synder meira. Sona Plus. Eit lydde pluss i gjerandestenen. Til tuin som er kundet til å følge til. Kunna det om tredjener av fd.fo.